kansa ta baiwar Allah. To da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu yanzu karfe 9. Bari mu je ga shirinmu na gaba, wato shirin na maji magani.